0: Ala ke mada flan de ke loka e ki na meni gen nan bagi ti bangasou la e ki na doni wala donis. Alo ibarala na bangasou.
1: Nate ibarala.
0: Singila mingi na watati bangasou ka toanye ka. Ala ke mayi na bangasou ape.
1: Ah, e mala.
0: Owe. Pi kan wapata rasi ala ma fade ton ondani. Ala sa teni na banga suka si mama to ala mbasi kuso ipeti matencha na pe
1: ah it mala na itu participation do ala teni padizo
0: eh
1: mila